0: Vậy bà biết đi chưa về không?
1: Anh sao thấy được sự Yeah, Creole Speaker 34 tonight.